0: Махаббат мекені.
1: Бәрін кештім өмірде мынау жалған сағым бес күн. Дәлменде жоғалмайды ау жаның дешкім.

0: Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі, бұл Аспан FM, Махаббат мекені, эфирде таңғы Аспан, студияда Нұрбек Қасым. Қоңыр күздің екінші айы басталды ағайын, бүгін 1-ші қазан күнтізбеде. Бейсенбі, 1-ші қазан демекші, бүгін халықаралық қарттар күні екен ағайын. Бұл күнді Біріккен Ұлттар Ұйымы 1990 жылы бекіткен дейді, қазір әлемде 60 жастан асқан 1-2 миллиардтай адам бар екен. Ал 2050 жылға қарай олардың саны 2 миллиардтан асып кетуі мүмкін деген дерек те бар. Енді біздің елде де халық біртіндеп қартаюда дейді, әр 100 балаға 33-ке 65 жастан адам келеді екен, ал Алматыда бұл көрсеткіш одан да жоғары дейді. Ендеше қарттар күні құтты болсын дейміз, баршамызға қарттықты көруді нәсіп етсін, ғұмырлы болайық. Ал ата әжелерімізге бүгін бір қоңырау шалып, жылы сөз айтып, мерекесімен құттықтап қойсақ тіпті тамаша. Ал таңғы аспанда қазір құлақтан кіріп қойдылар әдемі бір үш ән тыңдайық, сосын авто әңгіме айтар жайлайтын. Микрофон алдында Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Таңмен таласа тіршілік қамына кірісіп кетсеңіз, қайырлы таң тілеймін. Аспан FM махаббат мекені. Ал Аспан FM-ді үнемі көлік тізімінде тыңдайтын болсаңыз, таңғы 7:30-да және кешкі 17:30-да авто әңгімелерін өткізіп алмаңыз. Әріптесім Эльмира темір тұлпарға қатысты ең қызықты әрі ең маңызды сұрақтардың жауабын мамандардан сұрайды. Ал қазір зу өте қалатын қысқа ғана жарнамадан соң тағы бір әдемі екі ән тыңдайық та таңғы аспанда мақалдатайық. Ойынға қатысып бір жақсы сыйлық ұтып алғыңыз келсе, мақалдат ойына қатысқыңыз келсе, біздің WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысамын деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді 1 қазан, сондықтан 1 болып келген хатты иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. Мақалдатқа қатысам деп және қалаңыздың атауын жаза кетсеңіз тіпті тамаша. Ойының шарты оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз ары қарай жалғастыруыңыз керек болды. WhatsApp нөміріміз 8-700-809-07-07. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме. Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы. Жарнама.
3: Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш. 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Шапағат. Махаббат. Екқабат. Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Я бұл Аспан FM, махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң. Құрметті радио тыңдаушы, сағат таңғы 7:21 екен. Ал таңғы аспанда мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деймін. Ең бірінші болып хат жолдаған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Ең бірінші болып хабарласқан себебіміз бүгін 1 қазан. Ал тыңдаушымыз есімі Жандос, Алматы қаласында әріптесі екеуі. Аспан FM-ді тыңдап жұмысқа жатсыздар ғой, жәке?
3: Дәл солай.
2: Жылдамдығыңыздың сырын білсек бола ма? Қаншама тыңдаушы жазыпты, ең бірінші болып келген хабарлама сізді келген.
3: Алдын ала жазып біраз өткізген.
2: Дайындалып өттіңіз.
3: Кеше болмай қалды дайындалған. Аха. Бүгін бағыма орай бірінші болып
2: келген. Бүгін сәті түсті дейсіз қой.
3: Дәл солай.
2: Әріптесімнің есімі Бағдат дедіңіз. Бағдат екеніңіз күнде осы уақытта Аспан FM тыңдап жұмысқа барасыздар ғой?
3: Иә.
2: Енді жеңімпаз атансаңыз, бұйыртса Бағдат екеніңіз бірге барып садақ тартып қайтасыздар.
3: Бұйыртса.
2: Иә. Мақалдат ойынына қатысу мүмкіндігіне ие болғаныңыз тағы да құтты болсын. Ойынның шарты өзіңіз білетіндей оп оңай. Мен бір мақал бастаймын, сол мақалдар қарай не істеуіңіз керек?
3: Жалғастыруым керек.
2: Тамаша, мақалды жалғастыра алсаңыз қандай сыйлық бар екенін айттым. Ал мақалды жалғастыра алмай қалсаңыз, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші қойып хабарлама қалдырған, яғни мақалдың жалғасын жазған тыңдаушыға береміз. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, сіз де дайын отырыңыз. Мүмкін қазір енді біздің Жандос мырза сәл мүдіріп қалса, хабарлама жаза берсеңіз болады. Жәке, бастаймыз ба?
3: Бастайық.
2: Ал, сәттілік серік болсын. Мақал мынандай. Жаман атқа жал бітсе, жанына торсық байлатпас.
3: Жаман адамға.
2: Бәкенге көмектесіп жатыр жақта Бағдат әріптесі.
3: Жаман атқа жал бітсе, торсық байлатпас.
2: Иә. Yeah. Иә?
3: Жаман адамға мал бітсе.
2: Не істейді? Ойлануға берілген уақыт соңынан таяды деген белгі беріп жатыр бізге, сонымен.
3: Жанына қоныс қондырмас.
2: Не қылдай?
3: Жанына қоныс қондырмас.
2: Уф. Сонымен. Мен қиналып кеттім ғой мына жақта отырып. Сонымен бір басынан аяғына дейін дұрыстап айтып шығайық. Жаман атқа жал бітсе, жанына торсық байлатпас.
3: Жаман адамға мал бітсе, жанына қонсы қондырмас.
2: Тамаша. Тамаша, құттықтаймыз. Ал, жеңімпазсыз. Қазақ садақ орталығына 2 адамдық сертификат ұтып алдыңыз. Алатау сауда орталығы, Алатау Плаза сауда орталығында орналасқан мекенжай. Ал құтты болсын. Бағдат көмектесті ғой,
3: иә? Иә, иә, сол Бағдаттың көмектесімен.
2: Қайтып көмектесті?
3: Не тұрдың соның жаңағы логикалық не
2: ғой? Дайындалып отырып дейсіз ғой, жақсы. Ал Жандос мырза, құттықтаймыз. Жеңімпаз ретінде сізге қандай сыйлық бар екенін айттық. Күнің сәттілікке жақсылыққа толы болсын. Бүгін бейсенбі берекелі болсын дегендей, қазір енді телефон қасын қоймаңыз. Эфирден түсу уақытта сізге ұтып алған сертификатты қайдан алып кететініңізді айтамын. Ал құрметті радио тыңдаушы, қуана білгенге құт қонады дейді. Енді ойынға қатысып жеңімпаз атанған Жандос есімді тыңдаушымыз үшін бір қуанып қояйық. Бұйыртса, қазсақ садақ ату орталығында бар. Әріптесі екеуі баратын шығар деймін. Садақ тартып бір серігіп қайтады. Ал қазір енді мақалдат ойын аяқталды. Ары қарай тағы да бір тамаша екі ән кезеңі күтіп тұр екен. Сосын сіздерге бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат Аспан FM-де.

0: райы болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Алматы аспаны ала бұлтты, сәлден кейін өткінші жаңбыр жауы мүмкін. Сынап бағанасы қазір плюс 15 градуста тұрса, түске қарай плюс 25 градусқа дейін көтерілетті. Бұл жанған екен. Ал Шымкентте күн бұлтты екен, жаңбыр жауып тұр дейді. Плюс 17 градус нөлден жоғары, ауа температурасы бүгін шарықтау шегі 19 градусқа дейін көтеріледі екен. Найзағай соғуы мүмкін. Ақтөбеде қалай екен? Ақтөбеде бүгін күн ашық, жауын-шашын болмайды дейді. Дәл қазір плюс 8 градуста тұрса, термометр бағамы 11 мен 2 аралығында плюс 22 градусқа дейін жетуі әбден мүмкін.
3: Ау, мынаны аламыз ба?
4: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити. Кіреберіс және бөлме аралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
2: Ал қазір енді қалай өтіп кеткен байқамай қалайтын қысқа ғана жарнамадан кейін авто әңгімейдарын тыңдайсыз. Әріптесім Эльмира Жоламанова, Сантайс компаниясының бренд менеджері Қуаныш Сейсембай мырзадан мынау алыс жолға шығатын болып жатсаң, қазан айында қысқы шина сала берсем бола ма, болмай ма деп сұрапты. Ендеше маманның жауабын бірге тыңдайық. Есімім Нұрбек Қасым, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
5: Сенімді автокөлік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM ұсынады. Авто әңгіме. Жобаның серіктесі Triangle шинулары. Халық таңдауы.
6: Сәлеметсіз бе, Қуаныш, қалайсыз?
7: Сәлем, Эльмира, жақсымын, рахмет.
6: Қазан айында шинаны ауыстыру мәселесінде өзімде екі ойлы боламын. Қалада күндіз жылы болып тұр, бірақ таңертең көлікке отырғанда салқын сезіледі. Ал алыс жолға шығудан сәл қорқатындықтан қауіпсіздік үшін ертерек ауыстырған дұрыс па деп ойлаймын. Қазан айы қысқы шинаға тым ерте емес пе?
7: Қазан айында қысқы шинаға ауысуға болады. Егер температура төмендеп түнде үсік басталса, міндетті түрде ауысу керек. Бірақ бірнеше апта бойы жылы асфальтта жүру қысқы шинаның тозуын жылдамдатады. Сондықтан тек күнтізбеге қарап қана емес, нақты ауа райына қарап шешім қабылдаған жөн. Егер көлік таңертең ерте немесе кешке жиі жүретін болса, ертерек дайын болған дұрыс. Ал қысқы шиналарды сіздер Сантайрс компаниясының Санклаб сауда желілерінен таба аласыздар.
6: Демек, қазан автоматты түрде ерте де кеште емес, басты сол кездегі ауа райы.
0: Аспан FM ұсынады. Авто әңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Триангл шинулары. Халық таңдауы.
8: 50 жыл. Жол үстіндегі тәжірибе. Сенім. Технология. Даму. Триангл. Жарты ғасырлық сапа тарихы. Әлемдік стандарт. Нақты инженерия. Қала көшесінде де, ұзақ трассада да. Тұрақтылық. Қауіпсіздік. Триангл. 50 жыл сіздермен бірге. Триангл шиналары. Сантайрс және Санклаб шина сату орталықтарында. Өруге.

Пан студиядан Нұрбек Қасым, баршаңызға қайырлы таң ағайын. Сағат таңғы 7-ден 44 минут кетіпті. Ал бүгін жаңа жасқа толып жатқан туған күн иелері болса құттықтап қояйық. Туған күн демекші, енді Қазақстанда туған күніңде кәдімгідей жұмысқа бармай демалуға рұқсат берілуі мүмкін екен. Заң бойынша енді мұндай демалыс қарастырмаған, бірақ компания өзі сондай мүмкіндік енгізсе, туған күнде демалып қана қоймай, жалақыңды да сақтап қалуға болады дейді. Ал одан басқа енді үйленіп жатсаң, балаңды дүниеге келіп жатсаң, енді отбасында әртүрлі жағдайларға байланысты 5 күнге дейін жалақысы демалу алуға құқыңыз бар екен. Енді еңбек шартыңыз бір қарап қойсаңыз болады. Баршаңызға бүгінгі күн жақсылығымен сәттілігімен келсін, бейсенбі берекелі болсын. Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін Аспан FM-де тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық, сосын бүгінгі күнге қатысты бір қызық дерек айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Аспан FM махаббат мекені, тікелей эфирде таңғы аспан. Сіздермен бірге тікелей эфирде Нұрбек Қасым. Бүгін 1 қазан халықаралық кофе күні екен ағайын. Алғаш рет бұл ресми мереке 2015 жылы Миланда өтті. Енді әлемде кофе өндіретін 25 миллионға жуық фермерлік отбасы бар екен. Ал кофе өндіруден әлемде 1 орында ол әрине Бразилия. Кофе дайындау тәсіліне қарай оны ондаған, жүздеген тіпті одан да көп түрге бөлуге болады дейді. Ал оның ішінде ең танымалдары өзіміз жақсы білетін экспрессо, американо, капучино, латте дегендер түрлі. Өзіме сол латте қатты ұнайды, бірақ кейде енді капучино да ішіп тұратыным бар дегенде ғой. Айтпақшы, дәл қазір сағат таңғы 8:00 екен. Ендеше таңғы аспанда тағы бір тамаша төрт ән шырқалсын. Осы уақыт пайдаланып мен де аспан үстінен түсіп өзіме кофе жасап алып келейін. Сосын аспан FM-дегі афишайдар жайлы айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Бұл аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM.

0: махаббат мекені, ауыл құрмет радио тыңдаушы, елімізде алдағы күндері өтетін ең қызық, ең үздік концерттер, қойылымдар, мәдени және спорттық шаралар мен еліміздің үлкен яғни экрандарында болатын жаңа кино премьералар жайлы алдын ала біліп жүргіңіз келсе, Аспан FM-нен күніне екі рет афиша айдарын тыңдаңыз. Таңғы шығарылым әдеттегідей 8:30-да, ендеше біздің афишаны өткізіп алмаңыз. Ал таңғы аспанда қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық, сосын әуенсіз ән ойыны басталады. Оңға қатысып жеңімпаз атанып сыйлық ұтып алғыңыз келсе, біздің WhatsApp нөмірімізге әуен сәнге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Шынын айтайын, қолымда Тараз қаласында өтетін ән мен әншінің концертіне екі билет тұр. Сол концертті Тараз қаласынан тыңдап отқан болсаңыз, немесе Тараз қаласында туысқандарым бар, ұтып алып соларға сыйлап жіберемін дейтін болсаңыз, ойынға қатысып бақсына көріңіз. Ойынның шарты оңай. Мен бір танымал әннің қазір сөзін өзгеше бір әуенге салып айтам, ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Болды. Бүгін енді 1-ші қазан, сондықтан ең бірінші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. WhatsApp нөмірі 8 800 809 07 07. Баршаңызға сәттілік серік болсын. Хаттарыңыз күтем. Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша сіздің мәдениетіңіз.

0: Не демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш. 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі. Ол әр сөзді сезінуге және әңдетуге мәжбүр етеді. Джонни Алматыда үлкен жеке ән кешін береді. Комета, Аллея, Ты беспощадна және басқа да сүйікті хит әндер жанды дауыста орындалады. Билеттер шоу-гоу және тикетон.кз-де.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: алмам кестесер бір күні.
1: Әуінсіз ән Аспан FM-де.
2: Таң қайырлы болсын, Аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Сағат таңғы 8:22 кетті. Ал таңғы Аспанда әуінсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымызда ең бірінші хат жолдаған тыңдаушыға қоңырау шалдық. Есімі Назерке, Алматы қаласында Аспан FM-ді тыңдап жұмысқа жетіп алдым дейді. Музейде жұмыс істеймін дедіңіз е, Назерке?
3: Иә,
2: қайырлы таң Назерке. Енді біз әуенсен ойынның бүгінгі жеңімпазы 27 қазан күні Тараз қаласында өтетін ән мен әншінің концертіне екі билет ұтатынын айтқан болатынбыз. Сіз естідіңіз ғой?
3: Иә.
2: Иә, өзіңіз Алматыда екенсіз. 27-сі Таразға барасыз ба, әлде Таразда туысқандар бар ма екен?
3: Туысқандарым бар, соларға.
2: Кім бар нақты? Ата әжем, әпкем, жездем?
3: Нағаш әпкем бар.
2: Нағаш әпкеңіз есімі?
3: Есімі Айман.
2: Айман, нағаш әпкеңізді қуантатын бір мүмкіндік туып тұр. Қазір сіз жеңімпаз атануыңыз керек. Ол үшін ойынның шарты оп-оңай. Мен бір танымал әннің қазір сөзін өзгеше бір әуенге салып орындаймын гитарамен әдеттегідей. Сіз оның сөзінен, яғни мәтінінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Әннің атауын айтсаңыз да есептеледі, немесе орындаушысын айтсаңыз да қабылдаймыз. Ал енді таба алмай қалсаңыз, ол сыйлықтың иесін біз WhatsApp-тан іздеуге мәжбүр боламыз. Өйткені ең бірінші болып дұрыс жауап жазған тыңдаушы осы Тараз қаласында 27 қазан күні өтетін ән мен әншінің концертіне екі билет ұтады. Бірақ енді Назерке, сіз мүмкіндікті жібермейтін шығарсыз.
3: Иә, тырысып көремін.
2: Жақсы, ендеше сәттілік серік болсын, бастайық. Айтпақшы, Назерке тамағы ауырып қапты. Иә, Назерке, бірақ енді
3: иә,
2: әнді мен айтамын ғой дегенім ғой, тұмауратып жүрген сияқты.
3: Тырысып көремін.
2: Иә, сіз сияқты кішкені суық тиіп қалған, кішкені тамағым ауырып отыр деген кісілерге алла шипасын берсін. Ән мынандай: бір күн келіп алмастырып бір түнді, көктем келіп айналамыз құлпырды, қос қарлы қаш тыным таппай тағатсыз жөндеп жатыр ескі ұясын былтырғы. Сырмен тауып қойған сияқтысыз.
3: Мен бұрмықасам қос қарлығаш.
2: Жауапты естідім, қос қарлығаш деген ән дейді. Әрине, бұл дұрыс жауап. Құттықтаймын. Жарайсыз, жарайсыз. Назерке, өте танымал ән. Сізге оңай болған сияқты.
3: Иә, мен негізі үнемі WhatsApp-тан жазып отырамын.
2: Иә.
3: Әндердің бәрін шығарып бүгін түскеніне қуаныштымын.
2: Тамаша, ол сіздің WhatsApp-тан күнде тыңдап ойынға қатысып жүргеніңіз бір дайындық іспеттесі болғандай. Иә, бүгін жеңіске оңай жеттіңіз. Құттықтаймын. Және жаңа айтқанымдай 27 қазан күні Тараз қаласында Баласағын орталық концерт залында өтетін ән мен әншінің концертіне екі билет сіздікі. Құтты болсын. Ал нағашы апайыңызды қуантыңыз. Иә, қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз, эфирден тыс уақытта сізге билеттерді қалай жеткізетінімізді түсіндіремін. Ал құрметті радио тыңдаушы, бүгінгі әуенсіз ән ойыны аяқталды. WhatsApp-қа ойынға қатысамын деп хабарлама қалдырып жатқан баршаңызға және әрқайсыңызға алғыстан басқа айтарым жоқ. Ал таңғы Аспанда қазір қос қарлығаш әнін Нұрмұғасан тобы өздері шырқасын. Сосын сіздерге бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Әуенсіз ән

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы аспаналы бұлтты, сынаппаған аса плюс 18 градусты көрсетіп тұр. Сағат 11-ге қарай өткінші жаңбыр жауы мүмкін. Ал бүгін ауа температурасы Алматыда плюс 25 градусқа дейін көтеріледі болжанған. Шымкентте күн бұлтты, жаңбыр күн күркіреуі мүмкін. Ал сынаппаған аса плюс 17 градусты көрсетіп тұр. Бүгінгі шарықтау шегі 19 градусқа дейін жетеді деп болжанған. Ақтөбеде күн ашық, жауын шашын болмайды дейді. Термометр бағамы қазір плюс 8 градусты көрсетіп тұрса, 11 мен 2 аралығында плюс 22 градусқа дейін көтеріледі екен.
2: Ал, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити. Кіреберіс және бөлме аралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін афишайдарын тыңдаймыз. Елімізде алдағы күндері өтетін ең қызық, ең үздік мәдени және спорттық шаралар жайлы бірге хабардар болайық. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
4: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8-706-766-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Армысыз Қайрат Нұртас сахнада 20 жыл атты концерт Алматы қаласында өтеді. 20 жыл бойы халықтың жүрегінен орын алған хит әндер, ұмытылмас естеліктер мен ерекше атмосфера бәрі бір кеште 4-ші қазан орталық стадион сағат кешкі 7-де басталады. Хчо Алматы өнер көрсетеді. Үлкен жеке ән кешінен қапы қалмаңыз. 3-ші қазан күні сізді миллиондардың жүрегін жаулап алған әртіс Шахрат, сүйікті хит әндер, жанды дауыс, ерекше атмосфера, балуан шолағындағы спорт сарайы 3-ші қазан сағат кешкі 7-де басталады. Алматы Open ATP 250 17-25 қазан аралығында Алматыда тұмыда аумағындағы жалғыз ATP 250 турнир өтеді. Алматы Open бұл 9 күнге созылатын тартысты бәсеке халықаралық спорт мерекесі Алматы аренада кездескенше. Starlight Grand Cup Астана қаласында өтеді. Бұл елдің және әлемнің ең мықты спортшыларын біріктіретін Қазақстандағы спорттық балбейі бойынша ең ірі халықаралық турнир. 2 күн бойы көрерменді ең мықты жұптар және жеке орындаушылардың өнері, жарқын шоу бағдарлама, әлемдік деңгейдегі жарыс атмосферасы күтеді. Әлемнің үздік бишілері Астанадағы конгресс орталығында 24-25 қазан күндері өнер көрсетеді. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер, әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Сағат таңғы 8:44 кетті ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Таңғы Аспан тікелей эфирде. Тамаша жаңалық, еліміздің кейбір өңірлерінде жылу беріле бастапты. Мысалы Павлодар, Ақмола, Қостанай, солтүстік Қазақстан облыстары мен риддерде үйлер жылтыла бастаған. Ал жылу қосылғанда алдымен мектеп, балабақша мен ауруханаларда жылтылатынын білесіздер. Жалпы елімізде электр мен жылуды қатар өндіретін 37 жылу электр өндіру орталығы бар екен. Ал енді Алматыда да жылуды жайлы бере берсе болады сияқты. Бүгін таңертең оянғанда үйде әжептеу салқын екен байқадым. Бірақ енді өз алдын ала белгіленген уақыты бар, сол кезде үйлерде жылу берілер. Ең бастысы жүрегімізде жылулық әрқашанда сақталсын. Құрметті радио тыңдаушы, ендеше қазір жүрекке жаңылмай жол табар тағы бір тамаша төрт ән жолдайын. Сосын 15 кітап оқып, қалай 10 миллион теңге ұтып алуға болатынын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан, Аспан FM-де. Жарнама. Жолдағы сенімділік қозғалтқыштың берік жұмысынан басталады. Эстерлер мен ақ графиттің микробөлшектері бар Маннол керамик майы үйкелісті азайтып, қозғалтқышты тозудан сенімді қорғайды. Маннол синтетикалық майын сатып алып, май сүзгісін сыйлыққа ал. Толық ақпарат Маннол.кз сайтында. Маннол өнімдерімен сенімді жүр. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: FM.
1: Көзіңді жұмда, арманда.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 9:00 ағайын. Бұл Аспан FM. Махаббат мекені. Ойлаш, елімізде 15 кітап оқып 10 миллион теңге ұтып алуға болады екен. Қазақстанда кітап оқитын ұлт марафоны жүріп жатыр, естіген боларсыз. Қатысушы 6 айда 15 кітап оқып қана қоймай, тест, эссе және зияткерлік тапсырмалардан өтеді екен. Финалда еліміздің үздік 10 оқырманына әр қайсысына 10 миллион теңгеден беріледі дейді. Ал марафон тізімінде 330 кітап бар екен. Айтпақшы, осы жайлы біздің үйдегі ауа райының бастығы бір айтып жүреді, қатысам деген деп, соны не қылды екен? Сұрақ көрмесем енді, кітап оқып 10 миллион теңге ұтып алсаң ғажап емес пе? Ал таңғы аспанда тағы бір тамаша 4 ән кезеңі тұр екен. Радио қабылдағыштың дауысын ашып қойып, бір ерекше ностальгияға бөленіп бірге тыңдайық. Сосын Аспан FM-дегі кәсіби кеңес айдар жайлы айтам. Есімім Нұрбек Қасым, тікелей эфирде таңғы аспан. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушы. Аспан FM-нің көлікті сақтандыру саласының мықты мамандары күніне екі рет жол көлік оқиғасы кезіндегі төлемдер жайлы кәсіби кеңестерін айтып жүр. Ендеше таңғы сағат 9:30 және кешке 19:30 Аспан FM-нен кәсіби кеңес айдарын өткізіп алмаңыз. Ал қазір сағат 10-нан кейін құттықтаймыз айдарына тапсырыс қабылдайтынымызды да айта кетейін. Яғни жақыныңызға деген жылы тілегіңізді Аспан FM арқылы өз дауысыңызбен айтқыңыз келсе, біздің 800-809-07-07 WhatsApp нөміріне құттықтағың келеді деп хабарлама қалдырсаңыз болды. Сізге өзіміз кері байланысқа шығамыз. Ал таңғы аспанда тағы бір тамаша бір 4-5 ән тыңдай қасып қоя тұрып, иә, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Өмірде түрлі сұрақ бар. Ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жөн.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес. Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз

0: қайырдың аспан астындағы жақсы адам, бұл Аспан FM махаббат мекені, сағат таңғы 9:30 екен. Ал ендеше дәл қазір назарларыңызға ауа райы болжамын ұсынамыз. Ал құрметті радио тыңдаушы, елімізде алдағы күндері жалпы жылу сақталады дейді. Ал бүгінгі ауа райы болжамын қазір асықпай назарларыңызға ұсынамын.
1: Таңғы Аспан, Аспан FM-де. Жарнама.
2: Сенімді автокөлік керек пе? GAC бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88. Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
0: Алматы асманы бұлтты, себелеп жаңбыр басталғандай, сынап бағанасы дәл қазір +21 градус нөлден жоғары, сағат 2-лер шамасында +25 градусқа дейін жетеді екен. Шымкентте жаңбыр сәл саябырсыған сияқты, бірақ түске қарай дүйі түседі дейді, күн күркіреуі де мүмкін. Ауа температурасы +18 градус нөлден жоғары дейді. Ақтөбеде күн ашық, жауын шашын жоқ, +8 градус нөлден жоғары, а +11 градусты көрсетіп тұр екен ауа температурасы. Сағат 11-2 аралығында +22 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған.
3: Ау, мынаны аламыз ба?
4: Жоқ, есікті бұлай бүргінге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити, кіреберіс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Ал қазір кәсіби кеңес айдарын тыңдайсыз. Елімізге белгілі заңгер, мықты маман, Әділет заң компаниясының директоры Қалау Басылхан Әлішерұлына мынау жол көлік оқиғасында төленетін төлемдерге қатысты тағы бір маңызды сұрақ қойып едік. Маманның жауабын бірден естисіз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
0: Асаке, қалайсыз? Аспан FM-ге қош келдіңіз.
5: Жақсы, Нұрбек мырза. Өздеріңіз қалайсыз?
0: Бізде де барлығы жақсы. Енді жолда жүретін тыңдаушыларымыз бізді көп тыңдайды. Осыған қатысты тыңдаушымыздан тағы да бір хат келген екен. Жол апатынан кейін адамға енді мүгедек белгіленді дедік. Ал қазір енді мемлекеттен мүгедек бойынша АСН-ға төлем алып жүр екен тыңдаушымыз. Бірақ сақтандыру туралы сөз болғанда, мемлекеттен ақша алып жүрген болсам дейді, сақтандыру төлемін ала аламын ба дейді. Сұрақ сұрағы. Мемлекеттен ақша алып жүрген болсам, сақтандыру төлемін ала аламын ба деген сұрақ туындап жатыр екен. Сақтандыру төлемін бұл жағдайда кім төлейді, және мемлекеттік төлем мен сақтандыру төлемін қатар алуға бола ма?
5: Иә, қарапайым халық бұл қазір төленетін ақшаны мемлекет төлейді деп ойлайды. Жоқ, қателеседі, себебі бұл төлемді сақтандыру компаниясы төлейді. Сақтандыру компаниясы дегеніміз ол акционерлік қоғам болып табылады.
0: Жекеше?
5: Иә, жеке компания болып табылады. Ол кісінің алып жатқан ай сайынғы пособиясы деп жатамыз ғой, оған ешқандай қатысы жоқ. Оны алса да бұған кедергі болмайды, алмаса да кедергі болмайды.
0: Екеуінде қатар алып жүре беру.
5: Алып жүре беру. Бұл бір реттік төлем.
0: Жақсы, енді біздің тыңдаушыларымызға не айтамыз? Жолда абай болайық дейміз, және де әрқашанда осындай жағдайға түсіп қалсаңыз, біздің мамандар сізге пайдалы кеңестер беруге әрқашан дайын.
1: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
2: Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6 миллион 920 мың теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8 миллион 620 мың теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03.

таң аспан астындағы ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені. Тағы бір тамаша жаңалықтың да отырыңыз. Алматы облысындағы Сокол халықаралық автодромында Орталық Азиядағы алғашқы FIA Central Asia Drifting Cup 2026 деген жарыс өтіпті. Дрифт дегенде өздеріңіз білетіндей енді сырғанатты айтады ғой көлікті. Қазақстан, Қырғызстан, Моңғолия, Өзбекстан және Ресейден 20 пилот бақ сынаған жарыстың ең қызығы финалда қазақстандық Олег Хридочкиннің көлігінің рөлі істен шығып кеткен ғой. Сөйтіп енді механиктерге оны жөндеуге небәрі 5-6 минут уақыт беріліпті. Бірақ механиктер рүлді жөндеп үлгермесе де Олег жарысқа шығып кетіп бірінші келіпті. Енді жеңімпаздарға берілген сыйақы да қомақты екен. Бірінші орын 6,5 миллион теңге, екінші орын 4,5 миллион, үшінші орынға 3,5 миллион теңге беріліпті. Тағы бір тамаша тұсы, үш жүлде көрдің үшеуі де Қазақстаннан. Ендеше жеңімпаздарды шын жүректен құттықтаймыз. Біздің елімізде мінекей автоспорттан дамып жатқанын көрінісі деп білемін ол. Ал бүгінгі енді таңғы аспанға бөлінген уақыт соңына таяп қалыпты. Құрметті радио тыңдаушы, таңғы 7-ден тікелей эфирде өздеріңізбен бірге болған мен Нұрбек Қасым. Ертең таңғы аспанда тікелей эфирде қайта қауышқанша аман сау болайық. Аспан FM-де қазір зу ете қалатын шаң жарнамадан соң 30 минут бойы үздіксіз, үзіліссіз хит әндер шеруі. Ал ертең тікелей эфирде таңертең мен таңғы 7-де қайта қауышайық. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Әйелдерді еркектерден көп дейді. Ойбай, ойбай, бола берсін көп мейлі. Әйел деген әдемі ғой, әдемі. Әдемілік бізге көптік етпейді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан болса, үстем болсын мерілі.
0: Заманауи хит әндер.

0: тағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз.
2: Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 20 градус жылы. Түстен кейін күн аздап бұлтты болады, жаңбыр жауы мүмкін. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны бұлтты екен, 16 градус жылы. Түстен кейін де күн бұлтты болмақ, жауын жауы мүмкін. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде күн ашық, 13 градус жылы. Түстен кейін күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамал үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесіз, жарнамасыз мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Досор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама.
4: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8-706-866-77-88.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қара шашың иығыңа төгілген, қара көзің не жылаған, не күлген. Толғап өттің менің тұла бойымды, бала кезден саған ғашық едім мен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздігі.

0: махаббат мекені күнтізбеде 1-ші қазан аптаның берекелі бейсенбісі. Кеше Жапонияда өтіп жатқан Азиадада еліміздің қоржынына 8 медаль түсті, оның 2-у күміс, 6-у қола. Бұл орайда әсіресе Елдос Сметовтің кеше финалда жол бергені өкінішті, дегенмен бір шама үзілістен кейін Хас батырымыз өзінің бабында екенін тағы да дәлелдеп бақты. Алтынға татитын күміс құтты болсын дейміз. Тағы бір маңызды мәлімет, автокөлікке қатысты, әсіресе шинаға қатысты мәселені автоәңгімеден тыңдап жүруге шақырамыз. Таңертең 7:30-да және кешке 5:30-да Аспан FM-де. Ал қазір лезде шығатын жарнама және бір төрт әдеменнен кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады.
2: Автоәңгіме. Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы. Жарнама. 4-ші қазаннан бастап 31

ұсынған ерекше ойын сауық шоу. Алғаш рет көрермен музыкалық эксперименттің куәсі болады. Жасанды интеллект хит жазала ма, әлде шығармашылық процесс адамға ғана байланысты ма? Сан сауалдың жауабын білу үшін 4-ші қазаннан бастап 31-ші арнаны қосыңыз. Ал жұмыс күндері таңертең Аспан FM-де өткен шоу туралы сұрақтарға жауап беріңіз де керемет сыйлықтар ұтып алыңыз. Ай бәрекелді шоу 31-ші арнада 4-ші қазаннан бастап. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 24 градус жылы. Түстен кейін күн аздап бұлтты болады, жауын жауы ықтимал. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны бұлтты екен, 17 градус жылы. Түстен кейінде күн бұлтты болмақ, жаңбыр жауы мүмкін. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде күн ашық, 16 градус жылы. Түстен кейін күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін Жыралы Жамбыл халықаралық ақындар айтысы өткелі жатыр, міне сол жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
3: Ау, мынаны аламыз ба?
4: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити. Кіреберіс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтекеби 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама.
5: Сенімді автокөлік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
6: 8 706 866 77 88.

жайлы айтып берем. Қазақтың жыр өнерін биік белеске көтерген ұлы ақын Жамбыл Жабаевтың 180 жылдық мерейтойы аясында Жамбыл ауданында Жыралыбы Жамбыл атты халықаралық ақындар айтысы өткелі отыр. Дүбірлі

Аманжол Әлтаев ұстайды. Қазылар алқасының төрағасы ақын, Қазақстанның халық жазушысы Жүрсін Ерман деседі. 2 қазан сағат 10-да басталады. Алматы облысы Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылы ауылдық мәдениет үйіне сіз де келіңіз. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс, сосын ары қарай да сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз тыңдай береміз. Бұл Аспан FM.

0: Әмде әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйіктенген.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі

0: аузына қаратқан жаңалық, әлем футболының аңызы Криштиану Роналду өткенде соңғы ойында сол бойын алаңға шықпап еді. Енді міне кеше Португалия ұлттық құрамасынан өз еркімен кетіп қалды деседі. Иә, 42 жасқа таяп қалғанда зыр жүгіріп футбол ойнау да оңай емес. Роналдуны сынап жатқандар ең болмағанда оның жасына кеп бір доп теуіп көрейік. Бүгін айтпақшы, Португалия Даниямен кездеседі, ал ұлттар лигасы аясында Қазақстан ұлттық құрамасы Молдованы ертең қабылдайды. Астана арена кешкі сағат 7:00. Ал қазір тағы бір маңызды ақпаратты айтып өтейін. Сіздерге әсіресе автокөлікке қатысты заң тұрғысында көмек керек болса, онда кәсіби кеңесті тыңдап жүріңіз таңертең 9:30 және кешке 7:30 Аспан FM-де. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жаңылмай жүрекке жол табар керемет бір 4 ән дайындап қойдым. Содан кейін бүгін күн райы туралы ақпар да бар. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Өмірде түрлі сұрақ бар, ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жоқ.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
3: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
3: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыз.

0: жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Шан

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 25 градус ыстық. Кешке де күн аздап бұлтты болады, жауын жаууы ықтимал. Шайлы Шымқаламыздың да аспаны бұлтты екен, 17 градус жылы. Кешке де күн бұлтты болмақ, жауын жаууы мүмкін. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ашық, 18 градус жылы. Кешке күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін Афиша Айдар аясында сіз бен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып береміз. Одан кейін Махаббат мекенінде таңдаулы хит әндерді тоқтаусыз 45 минут бойы тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. От Рау до Сор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама. Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6.920.000 теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8.620.000 теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз Қайрат Нұртас сахнада 20 жыл атты концерт Алматы қаласында өтеді. 20 жыл бойы халықтың жүрегінен орын алған хит әндер, ұмытылмас естеліктер мен ерекше атмосфера бәрі бір кеште 4 қазан орталық стадион сағат кешкі 7-де басталады. Хчо Алматы өнер көрсетеді. Үлкен жеке ән кешінен қапы қалмаңыз. 3 қазан күні сізді миллиондардың жүрегін жаулап алған әртіс шақырады. Сүйікті хит әндер, жандаулы ерекше атмосфера, балуан шолақ атындағы спорт сарайы 3 қазан сағат кешкі 7-де басталады. Алматы Open ATP 250 17-25 қазан аралығында Алматыда тмд аумағындағы жалғыз ATP 250 турнир өтеді. Алматы Open бұл 9 күнге созылатын тартысты бәсеке халықаралық спорт мерекесі Алматы аренада кездескенше. Starlight Grand Cup Астана қаласында өтеді. Бұл елдің және әлемнің ең мықты спортшыларын біріктіретін Қазақстандағы спорттық балбиі бойынша ең ірі халықаралық турнир. 2 күн бойы көрерменді ең мықты жұптар және жеке орындаушылардың өнері, жарқын шоу бағдарлама, әлемдік деңгейдегі жарыс атмосферасы күтеді. Әлемнің үздік бишілері Астанада Конгресс орталығында 24-25 қазан күндері өнер көрсетеді. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы Афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Біреуді көргі бар деп, жақсы көрме. Лапылдақ көрсе қызарып, нәпсі керме. Әйел жақсы болмайды көркіменен. Мінезіне көз жетпей, көңіл берме.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Аспан FM, махаббат мекені. Білесіз бе, әдетте көлікке шина таңдағанда көбіміз өлшеміне ғана қараймыз, бірақ дұрыс шина таңдау қауіпсіздік үшін өте маңызды. Оның маусымы, тозу деңгейі, шығарылған жылы және күнделікті жүретін жолыңызға сәйкестігі де ескерілу керек. Ал шинаны қашан ауыстырған дұрыс, қандай қателіктерді жібермеу керек, бүгінгі автоәңгімеде осы сұрақтардың жауабын маманнан біле аласыз. Көлігіңізге дұрыс шина таңдау туралы кеңес алғыңыз келсе, бізбен бірге болыңыз. Таңертең 7:30 және кешкі 17:30 автоәңгіме. Эльмира Жоламанова алдағы 3 сағат бойы осындамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме.
2: Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы. Жарнама.
3: Өдір сүйір қауым үшін көптен күткен айтулы кеш. 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.
4: Дороги начинается с надежной работы двигателя. Манол Керамик с эстерами и микрочастицами белого графита снижает трение и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа. Купи синтетическое масло Манол, получи масляный фильтр в подарок. Подробности на manol.kz. Манол. Двигайся уверенно.
5: Ол әр сөзді сезінуге және әңдетуге мәжбүр етеді. Джонни Алматта үлкен жеке ән кешін береді. Комета, Алия, Ты беспощадна және басқа да сүйікті хит әндер жанды дауысты орындалады. Билеттер шоу-гоу және tiketon.kz-де.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

қабырғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім бос үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін күн құбылмалы, 25 градус жылы, кешке өткінші жаңбыр күтіледі, 19 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте бүгін жаңбыр, күн күркіреп, найзағай ойнайды, 15 градус жылы, ал кешкісін плюс 14 көрсетіп тұр. Ақтөбеде күн ашық, 21 градус жылы, кешкісін плюс 14 градус. Қазір бірнеше әнді бірге тыңдап алайық, сосын Алматы облысына қатысты жақсы жаңалық сынам. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Ал, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есіпті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити – кіреберіс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.

Fun FM, махаббат мекені. Алматы облысының шаруалары үшін жақсы жаңалық. Астанада өткен ауыл шаруашылығы жәрмеңкесінде Алматы облысының өнімдері жоғары сұранысқа ие болды. Шаруалар елорда тұрғындарына 180 тонна өнім ұсынып, жалпы 215 миллион теңге табыс тапқан. Әсіресе біздің өңірдің әйгілі апорт алмасына сұраныс жоғары болған екен. Сонымен қатар жәрмеңкеде табиғи бал, кептірілген жемістер және басқа да ауыл шаруашылығы өнімдері сатылған. Бұл жәрмеңкенің басты ерекшелігі өндіруші мен тұтынушының тікелей байланысуы. Шаруалар өз өнімін тиімді бағада сатып, ал халық сапалы әрі табиғи өнімді қолжетімді бағамен алған. Бұл ауылдағы еңбек адамдарына көрсетіліп жатқан қолдаудың нақты нәтижесі. Алматы облысының шаруаларына еңбегі үшін алғыс айтып, алдағы уақытта да осындай жақсы нәтижелер көп болсын деп тілейміз. Жаңа сағатта жалғастырайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Жұлдыз FM-де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Жұлдыз FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат мекені. Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, қосамын ән қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім

0: Аспан FM, Махаббат мекені. Алматы дамып келеді, енді қалада робот-такси технологиясын дамыту үшін жоғары дәлдіктегі карта жасалып жатыр екен. Ал Яндекс Лавка тапсырыстарын арнай роботтар жеткізе бастады. Робот тапсырысты өзі алып, жаяу жүргіншілер жолмен қауіпсіз қозғалып, оны көрсетілген мекенжайға жеткізеді. Ал қазір бұл қызмет түрі Самал шағын ауданында қолжетімді. Бұл жасанды интеллект пен робототехниканың дамып келе жатқанының белгісі. Ендеше алматылықтар заман талабына сай роботтардың арасында өмір сүруге дайын болыңыз. Жаңа сағат алда орай болжамы. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтау!

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік астанада күн бұлттанып тұр, 25 градус жылы, кешке өткінші жаңбыр күтіледі, 19 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте бүгін жаңбыр жауып жатыр екен, күн күркіреп найзағай ойнайды, 15 градус жылы, ал кешкісін плюс 14-ті көрсетіп тұр. Батыс өңір Ақтөбеде күн ашық, 21 градус жылы, кешкісін плюс 14 градус. Айбек Серікханов, Әлішер Қонысбаев, Мирас Жүгінісов, жігіттер тобы кезекпен эфирде ән шырқайды, одан кейін такси жүргізушілері үшін маңызды ақпарат айтам. Бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Досор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.

0: Аспан FM, махаббат мекені. Такси жүргізушісі болсаңыз, тыңдаңыз. InDrive сервисі оң жақ рөлді 70 мыңнан астам көліктің жүргізушілерін жолаушы тасымалынан шектеген. Оның ішінде рөлі оң жақтан сол жаққа заңсыз ауыстырылған көліктер де бар. Компания көліктерді VIN-код арқылы тексереді. Талапқа сай келмейтін көлік анықталса, жүргізушінің жолаушы тасымалдау мүмкіндігі бірден бұғатталады екен. Ал мұндай көліктер әзірге тек сәлемдеме жеткізу қызметінде жұмыс істей алады. Иә, расымен де қауіпсіздік ол қашанда бәрінен де маңызды. Алда 30 минут бойы үзіліссіз тек қана музыка, жаңа сағат оралам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. 4-ші қазаннан бастап 31-ші арнада Ай бәрекелді шоу жасанды интеллект дәуірінің алғашқы музыкалық шоуы. Ай бәрекелді жасанды интеллект пен өнерді тоғыстырған ерекше ойын сауық шоу. Алғаш рет көрермен музыкалық эксперименттің куәсі болады. Жасанды интеллект хит жазалама, әлде шығармашылық процесс адамға ғана байланысты ма? Сан сауалдың жауабын білу үшін 4-ші қазаннан бастап 31-ші арнаны қосыңыз. Ал жұмыс күндері таңертең Аспан FM-де өткен шоу туралы сұрақтарға жауап беріңіз де керемет сыйлықтар ұтып алыңыз. Ай бәрекелді шоу 31-ші арнада 4-ші қазаннан бастап. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
2: Аспан FM.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жүрегімде жоқ алданыш бөтен ой. Алдай алсаң сені алдап кете ғой. Тағдырды да мойындаған секілді. Махаббатты мойындайды екен ғой.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: Аспан FM махаббат мекені. Көлік сақтандыру туралы не білесіз? Ал сақтандыру кезінде қандай нәрселерге міндетті түрде мән беру керек? Бүгін кәсіби кеңес айдарында осы сұрақтарға жауап іздейміз. Заңгерлік компанияның өкілі көлікті сақтандыру кезінде ескеретін маңызды мәселелерді айтып, пайдалы кеңестермен бөліседі. Егер көлік сақтандыруына қатысты сұрақтарыңыз болса, бұл шығарылым сіз үшін пайдалы болады. Кәсіби кеңес бүгін 19:30 Аспан FM-де тыңдаңыз. Сағат 10-ға дейін біргеміз. Бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Өмірде түрлі сұрақ бар. Ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жоқ.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес. Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
3: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Oh, yeah. Афиша на Аспан FM.
4: Мы расскажем вам о лучших концертах.

0: Комета. Аллея, ты беспощадна. Және басқа да сүйікті хит әндер. Жанды дауысты орындалады. Билеттер шоу-гоу және тикетон.кз-де.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қаласында күн бұлтты, 25 градус жылы, кешке өткінші жаңбыр күтіледі, 19 градус нөлден жоғары болады. Шымкентте бүгін жаңбыр жауып жатыр, күн күркіреп, найзағай ойнайды, 15 градус жылы, ал кешкісін плюс 14-ті көрсетіп тұр. Батыс өңір Ақтөбеде күн ашық, 21 градус жылы, кешкісін плюс 14 градус. Қазір шағын жарнамадан кейін эфирде әріптестер дайындаған афиша айдары, сосын бірнеше таңдаулы әндерді бірге тыңдап, сағат соңында тағы да айтарым бар. Бұл Аспан FM, махаббат туралы Гандер.
2: Ал, мынаны аламыз ба?
3: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити. Кіре беріс және бөлме аралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2. Және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама. Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6 миллион 920 мың теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8 миллион 650 мың теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
4: Кайрат Нуртас. Сахнада жирма жил в Алматы. 20 лет любимых хитов, незабываемых воспоминаний и особой атмосферы. Все это в одном вечере. 4 октября. Центральный стадион. Начало в 19 часов. «Хчо в Алматы» – большой сольный концерт. 3 октября на сцене артист, чьи треки звучат в наушниках, машинах и плейлистах миллионов людей. Любимые хиты, живой звук, мощная энергетика и атмосфера, которую невозможно передать словами. Дворец спорта и культуры имени Балуана Шалака. 3 октября. Начало в 19.00. Алматы Open ATP 250. С 17 по 25 октября в Алматы пройдет Алматы Open. Единственный в СНГ турнир серии ATP 250, входящий в официальный календарь ATP Tour. Алматы Open – это 9 дней тенниса, ярких эмоций и атмосферы международного спортивного праздника на территории Алматы-Арена. Starlight Grand Cup в Астане. Это крупнейший международный турнир по спортивным бальным танцам в Казахстане, объединяющий сильнейших спортсменов страны и мира. На протяжении 2 дней зрители ждут выступления сильнейших пар и соло-исполнителей. Яркая шоу-программа и атмосфера соревнований мирового уровня. 24-25 октября приходите в Конгресс-центр. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиши» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
5: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием.

Аспан ФМ, махаббат мекені. Алматыға табыс алып келген марафон. Алматы марафоны биыл спорттық жарыстан бөлек қала экономикасына да үлкен үлес қосты. 15-ші рет өткен марафонға 66 елден 16 мың адам қатысқан. Зерттеу бойынша биылғы марафон Алматы экономикасына 15,6 миллиард теңге табыс алып келген екен. Оның ішінде қонақ үйлерге, мейрамханаларға, көлікке, сауда мен ойын-сауық саласына айтарлықтай қаржы түскен. Демек, марафон спортты ғана емес, Алматының туризмін және қаланың тартымдылығында дамытуға әсер етіп отыр деген сөз. Бүгінге осы Эльмира Жоламанова кеш көңілді өтсін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік ән.

0: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Аспан FM ұсынады.
1: Автоәңгіме.
2: Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
0: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
0: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.

0: Ауа райы болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Алматы қазір 20 градус жылы, ертең жаңбыр жауады дейді синоптиктер, плюс 23 градус болады. Шымкентте қазір жаңбыр бар көрінеді, 14 градус нөлден жоғары. Жұма күні ашық екен, 24 градус жылы болмақ. Ақтөбеде қазір 20 градус жылы, ертең күн бұлтты болады, плюс 14 градус.
3: Ал, мынаны аламыз ба?
4: Жоқ, есікті бұлай бір күнге таңдамайды. Ол жылдар бойы ұзақ қызмет ету керек. Двери Сити. Кіреберіс және бөлмеаралық есіктердің жүздеген үлгілері. Сапа, стиль және сенімділік. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
2: Бір минут жарнамадан кейін эфирде автоәңгіме бағдарламасы. Бүгін қысқы шина тақырыбы қозғалады. Сантайрес компаниясының бренд менеджері Қуаныш Сейсенбайдың пайдалы кеңесін өткізіп алмаңыз. Айтпақшы, Алматы облысында орманды көбейту мақсатында ерекше шара өтіпті. 4 хит ән тыңдап алған соң осы жайлы айтам. Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама.
5: Сенімді автокөлік керек пе? GAC бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8.990.000 теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
6: Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6.920.000 теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8.650.000 теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы.
2: Сәлеметсіз бе, Қуаныш, қалайсыз?
7: Сәлем, Эльмира, жақсы, рахмет, өзіңіз қалайсыз?
2: Жақсымын. Бір күні таңертең қар жауып түске қарай бәрі еріп кетті. Мен қала ішінде көлікпен келе жатып, жолдың қара болғанына қарап, құрғақ шығар деп ойладым, бірақ бұрылысқа келгенде жолдың беті жылтыр екенін байқап, жылдамдықты азайттым. Қар еріп кеткеннен кейін де жол неге тайғақ болуы мүмкін?
7: Күндіз еріген қардың суы кешке немесе түнде қайта қатып, жұқа мұз қабатын түзеді. Әсіресе көпірлерде, көлеңкелі жерлерде, бұрылыстарда мұндай жағдай жиі кездеседі. Жол қара болып көрінгенмен оның бетінде мұз болуы мүмкін. Сондықтан қысқы шинамен бірге жылдамдықты да жағдайға қарай азайту керек.
2: Яғни қара асфальт әрдайым құрғақ деген сөз емес екен, ал қыста көзге көрінбейтін мұздан да сақ болу керек.
0: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Триангл шинулары. Халық таңдауы.
8: 50 лет. Опыт, проверенный дорогами. Доверие, подкрепленное технологиями. Развитие, подтвержденное временем. Триангл. Полвека качества. Мировые стандарты. Точная инженерия. В городском потоке и на дальних маршрутах. Стабильность и безопасность в каждом километре. Триангл. 50 лет вместе с вами. Шины Триангл. В шинных центрах Сантайрс и Санклаб.

0: Абат мекені Алматы облысында орманды көбейту үшін жаппай ағаш тұқымдары жиналып жатыр екен. Мамандар қазірдің өзінде 1,5 тоннаға жуық дәнек жинаған, оның ішінде шіренг шыршасы мен жиде тұқымы да бар. Шара «Таза Қазақстан» экологиялық бағдарламасы аясында жүзеге асырылуда. Ал қазан айының ортасынан бастап қара сексеуілдің тұқымын жинау басталады екен. Биыл одан 10 тонна тұқым жинау жоспарланып отыр. Бір қызығы, бұл іске мектеп оқушылары да жаппай атсалысуда. Мысалы, Балқаш ауданындағы Күрті орман шаруашылығының мамандары оқушылармен бірге бір күнде 200 келі жиде тұқымын жинапты. Оған 50-ге жуық адам қатысқан екен. Жиналған тұқымдар енді кейін көшет өсіруге пайдаланылады дейді. Яғни бүгінгі кішкентай дән ертеңгі үлкен орман табиғатты барынша аялайық. Алда қысқа жарнама бар, сосын жарты сағат бойы үзіліссіз ән тыңдаймыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.
2: Жолдағы сенімділік қозғалтқыштың берік жұмысынан басталады. Эстерлер мен ақ графиттің микробөлшектері бар Маннол керамик майы үйкелісті азайтып, қозғалтқышты тозудан сенімді қорғайды. Маннол синтетикалық майын сатып алып, май сүзгісін сыйлыққа ал. Толық ақпарат Маннол.кз сайтында. Маннол өнімдерімен сенімді жүр.
1: Ол әр сөзді сезінуге және әңдетуге мәжбүр етеді. Джонни Алматта үлкен жеке ән кешін береді. Комета, Аллея, Ты беспощадна және басқа да сүйікті хит әндер жанды дауысты орындалады. Билеттер шоу-гоу және тикетон.кз-де.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: FM-де әрі қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Scott Mikene.
1: Жүрек сөзін тыңдатып, жібек сезім тіл қатып, махаббатты сезіну.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Күмәнің болса өзің біл. Ғаламат ғашық кезім бол. Сүйем деген бір сөзге сыймайтын ұлы сезім бол.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

Қайырлы кеш, қымбат тыңдаушы. Бүгін халықаралық қарттар күні тойланып жатыр. Егер әжеңіз бен атаңыз болса, сіз ең бай адамсыздер еді. Ендеше жақындарыңызға хабарласып, халін сұрап, бір ауыз жыл сөз айтып қойыңыз. Оларға керек енді қымбат сыйлық емес. Сіздің көңіл бөлгеніңіз ғой. Тағы бүгін кофе күні екен. Енді кешкі уақытта кофе ішуге кеңес бермеймін. Бірақ бестің шайын ішіп, аспанымен әдебізді ән тыңдап, кешіңізді жайлы өткізіңіз. Айтпақшы, бүгін радио

0: сәлем жолдауға,
1: тілек айтып қолдауға,
0: шақырамыз бәріңді,
1: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Дәл қазір Алматыда 21 градус жылы, ертең жаңбыр жауады дейді синоптиктер, плюс 23 градус. Шымкентте қазір жаңбыр бар көрінеді, 14 градус нөлден жоғары, жұма күні ашық екен, 24 градус жылы болмақ. Ақтөбеде термометр бағаны қазір 21 градус жылуды көрсетуде, ертең күн бұлтты болады, плюс 14 градус. Шағын жарнамадан кейін афиша айдарымен үздік 4 хит әнді тыңдап алыңыз, содан кейін 98 жасында арманын орындаған қария жайлы айтам, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау Досор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама.
4: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8-706-766-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Армысыз Қайрат Нұртас сахнада 20 жыл атты концерт Алматы қаласында өтеді. 20 жыл бойы халықтың жүрегінен орын алған хит әндер, ұмытылмас естеліктер мен ерекше атмосфера бәрі бір кеште 4 қазан орталық стадион сағат кешкі 7-де басталады. Хчо Алматы өнер көрсетеді. Үлкен жеке ән кешінен қапы қалмаңыз. 3 қазан күні сізді миллиондардың жүрегін жаулап алған әртіс шақырады. Сүйікті хит әндер, жанды дауыс, ерекше атмосфера, балуан шолағындағы спорт сарайы 3 қазан сағат кешкі 7-де басталады. Алматы Open ATP 250 17-25 қазан аралығында Алматыда тмд аумағындағы жалғыз ATP 250 турнир өтеді. Алматы Open бұл 9 күнге созылатын тартысты бәсеке халықаралық спорт мерекесі Алматы аренада кездескенше. Starlight Grand Cup Астана қаласында өтеді. Бұл елдің және әлемнің ең мықты спортшыларын біріктіретін Қазақстандағы спорттық балбиі бойынша ең ірі халықаралық турнир. 2 күн бойы көрерменді ең мықты жұптар және жеке орындаушылардың өнері, жарқын шоу бағдарлама, әлемдік деңгейдегі жарыс атмосферасы күтеді. Әлемнің үздік бишілері Астанада Конгресс орталығында 24-25 қазан күндері өнер көрсетеді. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon-мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
8: Аспан FM.
9: Көзіңді жұм да, арманда.
8: Махаббат туралы үздік әндер.

0: өйткені арманыңызды орындауға ешқашан кеш емес. Мысалы, Англияда 98 жастағы қария ұшып бара жатқан ұшақтың қанатында тұру бойынша ерекше рекорд орнатыпты. Гарри Хисман бұны бала күнінен бері армандаған ғой, сөйтіп 98 жасында арманына жетіп 300 метр биіктікте ұшып бара жатқан ұшақтың қанатында 9 минут бойы тұрған. Бұған 11 ай дайындалдым деді қария. Енді Гарри ата үшін қатты қуаныштымын. Шын қаласа адамның алмайтын асуы жоқ. Ал қазір армандарыңыз орындалсын деген әдемі тілекпен алдағы жарты сағатты хит әндер үшін босатайын. Қысқа жарнамадан соң үзіліссіз ешқандай әңгіме сіз тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш 6 қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Ашпан FM, Махаббат мекені, еліміздегі ең қарт зейнеткер Шымкентте тұрады екен. Жасы 106-та, кейуана қазір үлкен, әрі тату отбасының қамқорлығында. Жалпы елімізде жасы 100-ден асқан 44 зейнеткер бар, ал ең қарт ер адам Алматының 104 жастағы тұрғыны Зұлхарнай Сейітов. Ол соғыс ардагері, ғалым, профессор, әрі академик, ғылымға да үлес қосып 150-ден астам еңбек жазған екен. Айтпақ, жақында Алматыда тағы бір соғыс ардагері Леонид Подзолкин 100 жасқа толды. Ендеше қазынамыз қарттарға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеп, әдемі 4 әнге кезек берейін. Артынша орай болжамына келем. Ашпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Өмірде түрлі сұрақ бар, ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жөн.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес Ашпан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда. Жарнама. Ол әр сөзді сезінуге және әңдетуге мәжбүр етеді. Джонни Алматыда үлкен жеке ән кешін береді. Комета, Алия, Ты беспощадна және басқа да сүйікті хит әндер жанды дауыста орындалады. Билеттер шоу-гоу және тикетон.кз-де. Ашпан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: райы болжамы.
1: Алматыда қазір 20 градус жылы, синоптиктер ертеңге жаңбыр болжап отыр, плюс 23 градус болады. Шымкентте қазір 14 градус нөлден жоғары екен, жұма күні ашық дейді, 24 градус жылы болмақ. Ақтөбеде қазір 18 градус жылы, ертең күн бұлтты болады, плюс 14 градус. Бүгін кәсіби кеңес бағдарламасында жол көлік оқиғасы бойынша тағайындалатын сақтандыру төлеміне қатысты кезекті маңызды ақпарат беріледі. Аз ғана жарнамадан соң Әділет заң компаниясының директоры заңгер Қалауов Асылхан Әлшерұлының пайдалы кеңесін тыңдаңыз. Ал мен 19:45-те Қазандағы демалыс күндері жайлы айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама. Сенімді автокөлік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM ұсынады. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
2: Асаке, ассалаумалейкум тағы да.
3: Уағалейкумассалам.
2: Мынандай бір оқиғасын жазыпты тыңдаушымыз. Отбасымен бірге жолда келе жатқан, содан жол көлік оқиғасына түскен ғой. Рөлде әкесі болған, зардап шеккен өз анасы. Енді қасында отырған жақын адам жарақат алып мүгедектікке шалынған. Осындай жағдайда зардап шеккен жолаушыға сақтандыру төлемі беріле ме? Әлде енді егер берілсе бұл төлемді алған үшін жаңа әкесінен ақша өндіріле ма?
3: Да, зиян тимей ме?
2: Зиян тимей ме әкесі дегендей сұрақ қойып отыр ғой.
3: Жалпы қандай жағдайда оның кінәлі туысына зиян тиеді? Ол біріншіден, егер де сол туысы жол көлік оқиғасын жасаған кезде масқалде болса, бұл бірінші жағдай. Екінші жағдай, жол көлік оқиғасын жасап оқиға орнынан қашып кетсе. Үшіншіден, мәселен, көлігінің ақауы бар екендігін жол көлік оқиғасы орын алмай тұрып оны білген жағдайда, әрине бағанағы полиция қызметкерлерінің құжатымен дәлелденген жағдайда жәбірленушіге жоғарыда айтып кеткен сақтандыру төлемдері төленеді. Кейіннен порядке регресса деп жатады орыс тілінде.
2: Иә,
3: кінәлі адамнан ақшаны өндіреді, сол ақшаны. Егер де осы жағдайлар тіркелген жағдайда.
2: Енді жаңа сіз келтірген үш дәйекті біздің тыңдаушымыз тізбектеп жазбаған екен хабарламасына. Сіздің жауабыңыз естісе, ары қарай қалай әрекет ету керегін өздері түсінген шығар.
0: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда. Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6 миллион 920 мың теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8 миллион 650 мың теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03. Аспан FM.
4: Көзіңді жұм да, арманда.
0: Махаббат мекені.

Аспан FM махаббат мекені Қазанда. Қалай демаламыз? Тыңдаңыз. Республика күні биыл жексенбіге түсіп тұр, сондықтан демалыс дүйсенбіге ауыстырылады екен. Яғни қазақстандықтар 24-ші, 25-ші және 26-шы қазан күндері қатарынан 3 күн демалады. Жалпы қазан айында 5 күндік жұмыс аптасында 10 демалыс күні бар екен, ал 6 күндік жұмыс аптасындағылар бұл айда 6 күн демалмақ. Онда қазан айындағы демалысқа алдын ала жоспар құра жүріңіз. Бастысы жеміс, әрі жеңіс тай болғай. Әрі қарай тесте өткен таңдаулы хит әндер шырқалады. Жарнамадан соң тоқтаусыз тыңдаңыз. Эфирде болған мен Мөлдір Нури, бұл Аспан FM.

0: сайын сауық шоу. Алғаш рет көрермен музыкалық эксперименттің куәсі болады. Жасанды интеллект хит жазала ма, әлде шығармашылық процесс адамға ғана байланысты ма? Сан сауалдың жауабын білу үшін 4-ші қазаннан бастап 31-ші арнаны қосыңыз. Ал жұмыс күндері таңертең Аспан FM-де өткен шоу туралы сұрақтарға жауап беріңіз де керемет сыйлықтар ұтып алыңыз. Ай бәрекелді шоу 31-ші арнада 4-ші қазаннан бастап.
1: Өнер сүйер қауым үшін көптен күткен айтулы кеш 6-шы қараша күні Республика сарайында қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, елдің сүйікті әншісі Мейрамбек Беспаевтың 50 жылдық мерейтойына арналған жеке шығармашылық кеші. Концерт Гайсин оркестрінің сүйемелдеуімен өтеді. Басталуы 16:00 және 20:00. Мейрамбек Беспаев, 50 жас. Бұл жай ғана концерт емес, өнерге арналған жарты ғасырдың мерекесі.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Фан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Нұр жауып тұрған көктемде, күлдіре барсаң бөктерге, қоңырау латқан аспанды, найзағай жаншып өткенде, есіңе мен алғайсың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

махаббат екені Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әнд.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қазбауыр бұлттар маңғанда, орманға жазда барғанда, арманда мені арманда, мен бар деп мұна жалғанда, есіңі мені алғайсың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, қосамын ән қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш

0: Махаббат Мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Әйелдерді еркектерден көп дейді. Ойбай, ойбай, бола берсін көп мейлі. Әйел деген әдемі ғой, әдемі. Әдемілік бізге көпті кетпейді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

Аспан FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қара шашың иығыңа төгілген, қара көзің не жылаған, не күлген. Толғап өттің менің тұла бойымды, бала кезден саған ғашық едім мен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Біреуді көргі бар деп, жақсы көрме. Лапылдақ көрсе қызарып, нәпсі керме. Әйел жақсы болмайды көркіменен. Мінезіне көз жетпей, көңіл берме.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.

0: Аспан FM.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол.
0: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Жүрегімде жоқ алданыш бөтен ой. Алдай алсаң сені алдап кете ғой. Тағдырды да мойындаған секілді, махаббатты мойындайды екен ғой.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан болса, үстем болсын мерелім.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жаным астардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Күмәнің болса өзің біл. Ғаламат ғашық кезім бол. Сүйем деген бір сөзге сыймайтын ұлы сезім бол.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қараша келген шақтарда, құлазып тұрған бақтарда, жапырақ жайрап жатқанда, құрайлар сыңси қаққанда, есіңе мені алғайсың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.